0: Ada, me pa chọ chime kame mo akwa ba.
1: Me je so me ni abema.
0: E pom ti sey.
1: Ya me ti yan kwa che na mo so.
0: Ei. Aso papa we de nyame anfa ne kwa anche no.
1: Eh, se mo re o se.
0: Ana se no nde ni tranye ide ne si.
1: Okay, ba me na wase. Na me nche wa ti efo nyina. Me se na no me menda. O be pie mu obuno region. Eh, man sin ya wa. Eh, do ma wester. Na ye se ya anti asem de nyina no se. Community bi a ben ha ye fro Amadu Krom na ba konso e wo ha no so ben Amadu Krom wa no so fro wa nyam betre na mu Amadu Krom wa na ye ni a Johnson ye bo a wadi finchia aduasa miansa no na wote a wodi ne juma e wo ye nyam betre side wo na nafuo no e ben obomode akra fifie memenda ka se wo ko afum no kwa ko ye juma ende ne yere kura ye aduane kokodru afu mu hwe ya nso wa hunu e ma ne tibi di ye se ne be ya ba bi a Johnson ye bo akobia no ba bedru ona se ohunu a obehu se eye ne yere eye ajara eno de bre no na wa sai na chi ba afia no mire na o ma ye no wa mpe na chira kwan ne o ma de chi ye na wo yi mpanyi first three se me kunu eye Johnson ye bo akọ afu mu no wa ntumi amba fie ene mpanyi fo ka o mutipa ho kopie mu afu mu sana bia ya ne yire ade aduane si ye no ko to nani ekọ ani mu kakra bia bia na esi wo no hope e na yenia Johnson ye bo ye no na wasan ne ho a na wato nanom awanse do na menua awewosem a ewo mu na eye nwonwa so kakra ewo eye na confusion mu ni se yenim se se obi e ba be san ne ho a konfo a obo modi anwe se bia na awade ahoma no ekosan so no ene se woja ne ho e ba eye fomo a ne nan enka form na zo yenua Johnson yebo na na confusion de na chese susuni ewo mu kakra yinyana ne se wo measure from ground no ekopim dia wode ahoma no esen so na na chese 93 meters na 93 no so kura no ahoma na ebodua no so e de ba form kura no e ya famu half na chese ne nan nyina egu form ana ne nan no kura mpo no asan abuma na chese emukwa na nenan ne gu fo mena ahoma no so a na wode asen ne ho akonfo no sokura no eye ntoma ahoma na abobo popo na chese ahoma no sokura mpo a na wode asen ne kon no na nka enye ebia nenan e na egu fo mana nka ahoma no entimi nso saa duro no mu na eno nso akwakoya ade a ewo akonfo hyere ma obi a eka ho asen na ebra ye kokoduru ho no na bia ya na wasen ne ho akonfo no na eye nuro ya yabo modern and bo spray you know abo modern mix bi ana eno so ewo toamu a na ewo ho ye ye nsanjrofo a ye kopie mu ade na ebe hia se ye di nkomo na ake ake ne de manfo e ka wo ho no ye hunu mu se ne eti anka se wono obi wa se mana se yi ne mu nkomo de no nyina achiru kokobie na kame a se wode ne ho kania ye fe no ajara no na chese ne yire ajara no e ye obi a wotiti de ye pa na eno so ya ma ne bo atimamfo no e ka ma me ba akokura achiru mu anchere ye Johnson babetna no ho na nkomodie ekoso ne ntemwa na we aho no obisa na na chese wo kirimu na yire ajarai eyo obi a wotiti ni yire pa no ne de wanhwa obeyi ne ho afri atiatefo asase so a eno so na akwakoya we wose papa ba ko a na eye Johnson yebo a wotini fi ansa na okko Amadu Krom kire nyame be kire ho na wotini fi a ansa na okko Amadu Krom no ono so sanjrofo ne ye no edi nkomo na nkomodie mu no no kura de ba se enche ye ache kura so aise da moro so sa be ye wan ye bi eye ajara yi ene ne kunu Johnson ye bo ye kon kwa kura ma ajara di dia e bo ne kunu timu a ene so kura no obo modin ade na no tu mu na nso na mso okoka bi na ajara na asem nye de nti no ajara patu ye a ono no aye aka be ye finchia ba ku ne kura bu a onka sa no hoda enti ninia ni wu ni de odwene ho a wonsha da ntiasie wote asie so kura na chese wonsha da nwene hu yi a na eno so akwakoya twatwe da manfo ano a obi a e kasese a me kasai die a police fo die mu na akwakopie mu e odo man nkura ogusu a woyɛ nhwemu die be firi mu ababia no yɛmfa nka mmatiefo
0: ai ensabia mu buru bi so
1: nya agro odo ma west
0: nya agro odo ma west yo wa shere ho akonfo no
1: eh akonfo she we
0: na so tiwo so jina ho
1: ade ba akon se ni nua ba akon a ye frɛ no Bismarck Chei abra na ye bɔ modern ate ahoma a wode sɛ no ho akonfo na Bismarck Chei ejina menchan pɛ na na obɔ modern wura mu ɛwɔ abusua mu kakra na wo kyerɛ mu a ne papa ɛne ne maame ɛwɔ manko anso na emanso na owo mu meema ewo mu eye enan e na manso ye miensa na miensa ni nyina eye Johnson yebo aka ho a omu nyina to anano ma wose do ama na aka ono nkoa na de na ogina amu no ho a bra na ahomada so sen no kon mu no obi sa me anese wo de ehwe nipa betumi asen no ho sei nipa betumi ahyeda ade ahoma asen no ho sei ade nan eka form ena biaye nso a wose no ho no distance no nso no ne nan etwi form sa na na jese obi sa ba kon ni su a epram no na esen kasa na okasa o wae no nso kura no akwakoye ade bibi de o odwin no wo no ho a na jese wo nhyeda enti ase emiria
2: Angel, I can't say goodbye. Some say the most you do. We the most you come do. I praise you for so much on Moana. Uru abi odi Jonathan Osei. Adade. House number K77. Kwada so. The number is 0541. 470086 Oba omo fo so bebo mama ne yesɛ Omo nua Oma die nyina Ɛno rachi Ɛno ofri Ɛso anya mfinhia aduasa Na ye frɛ no kwa me frempom Tuntum Me ho fɛ paa Ɛno ofri ampatia Sɛ wo kɔ Ashton free hɔ mo hu ne biem Free ho omuhu ni biew enti me pa cho uti ani di mu na wa hunu abranti bi ya wanya mfi hia biasa ya wose wode kwa me frempom na ofri ampatia ena na wo ba Ashton free ho muhu ni biew ene eye 18 ene ra 17 na se na no ekosi ada na opi free ho ma hwe no omuhu no enti wo aye obehunu bi ya no ba police farmer ni ana afanako radio station bia ye ben obi a abushuase na mosunom hunu a omo aseda bia wonom de mawo tina amadiere no ba so bi chiru adwan aba angel fm a abi bishe mu yi pa ya asem kase pa midima fo ye ba se menfantum anim se ye ne stroke ani diabetes e ha ye mema ye mre wo mpamu ye ne ye yire no pa wo mema na ba se ne ye ja hye man nko a essence omo ne betom ye funu nti da bi The fact that with me a human doesn't mean say we David. Mummy and Fabi as some shame man on kwa. We are chilla kwan ewa be a kwa gugu. Friend 0244774282. Dr. Tam does we see your address. At 20 when we Demena. Patinasia. Omwa drink chin be home.